Ya, tinadzato ndi nkhani za kodimudziwa kuchokera ku dziko la Zambia. Zatelemo tiomvera bwanji titadza ndi nyimbo iyi.

Saturday muri na dzandi nyimbo zokazoka zankati mwa dziko lino bwanjirira ambata woloka pang'ono kulowera ku dziko la Zambia ndipo ndithu tirenge nyimbo imene akuti ayo kalindula iyayi ndi nyimbo ndithu yomveka bwino kuchokera tu kwanza tu oyandikana nawo ndati ndi dziko la Zambia.

Zatide mwanchi bwerele nsotu kuno kwa tuku Mosambika, Nikleto Barroza, kubwere anzanso kudanda ula kutukodi nkazicha yeye. Nkamuona kuti masiku wano, agaza masiku wano, haindi tu, onse afegi, onse onama, onse on... Na onso... Agaza kudanda ulansu kuti ya hindi. Tukodi mamuna cha yeye nkampeza kuti. Amuna masiku wano anasia udindo wawo. Wena saa kudikira kujetsedwa ndazi mai. Kufazigidwa ndazi mai. China chidi chonse. Kutita nkanimuye silapa ngono hindi. Kulepera. Anikireto Barroza kuti nkazi cha yeye. Ndika mwona kuti. Tona na masiku wano wanditu. Zintu sizilibwino, zintu zikufuta, ulemu iyai, kupiga iyai, kutere iyai. Koma, tutamvo imbai.

Erato tiri nkulutsa kwatu nchinyanja nkati mausiku walero. Mulindi ine utilia bendito kumaso Graciano Florentino Kujeri. Ifetu tingo kufunirani kumvera kupambana. Lero ndilo weruka ndipopo kala choncho. Bwanji ndila sokolo tatu kuimba kwa Dottore Osvaldo kushokera mboma la Marara kuno kutete. Amena kuti wipe mkazi wanga. Kupempa kutia ipa mene tu tiri pa mapeto pasabata. Pa mafunika nditu shakuja shapadera. Shakuja shimene nditu mwini wake komo azimve kutia i. Ndiri pa nyumba panga. Ndikuja zanga. Nde uipe ndari ndinyimbo imene